0: Muzei katulu mwoli muzibu nyo. None kanga mfabi na nonye vuno msulo. Kumbe gofuna daka kodi akalala. Laba watermelon zange ziringa butanga. E mwanyi zefana ni nazito zitio. Labe nyanya zowe zinyirida.
1: Leka nawe, guata maniku chijimusa cha bimo. Chijimusa chigendo kuza mwesobi. Nga chia mbevi limo kumulisa mangu. Noku kuata echimuli, nga tachiku nkumuka. Chia mbechi balo kwengero obulungi. Eranga chibi kumo kuita mcheya. Nenkubo obutabikosa. Musange mufaith agro inputs mcontainer village. Mumaso go mliango kwa kupa complex. Neku enteme road. Mumaso ga gudu shed yokulira na share.
2: Aya lamba tuwa ntwa po agency. Ekoze ngendo nyinti. Mwewe, abaje ne tutambula na mwe. Daya salamu ne Zanzibar. Ne Nairobi ne Mombasa. Katika tuorekele. Rwanda chigali. Hiri na mafaranga I chigali. Katituja. Tugenda kula mlevi fobinji. Yo. Aba ita wansi kutaka. Wamule ama magendo kulinya Rwanda Air. Gugambi ya. Na kuzwa mwezi makumi ya sato. Omwezo kwa kumi. Wete geke. Kwa kuzwa msambuzwa mkaga. Handa mwenda, habili mwumunana, habili mwusambu, nezula mwusambu, mwunana mwunana, mwusambu mwutado, mwina nya, atano mwunya.

0: ya Simba.
1: News kuliwamu ama uliwe gaba
2: kuna agesi kapusa weno.

0: batinta mungule kovili mwetano batinta bibatinta ingule wakabiyo limi oluganda no kumanya etinta kumpeuza lubugula simba bano bati nse
1: oluyi luvuga bepya
2: esebo esebo
1: atolu goye neluyulika be
2: becha
1: ocho olugoye neluyulika be
2: jwa
1: kati zwa ogenda jiwa ndikotia
0: tinto tinto
1: nakata tuli uwo
3: yes sir
1: ekizimba chitu jabe tu tu
3: yes sir
1: enziki za yone kuata be
3: enziki za ne kuata we tua
1: oh oh
4: enziki za ne kuata we zi
0: kabuze kata tinte
2: Nsanja Emmanuel muziku wa
5: Nsanja Emmanuel
2: anyabo
5: empumu mpu yechitoke eba nebimuli ebimuli bino biyitibwa bitya njagala amannya abiri
0: enguli kwobiri mwetane kutusibako KCB Bank ekwagalizo genda maso Faith Agro Imports abakuletindika soli wa DK nelubogora

0: Simba
1: yangu. Tumwe bania watu koresayo.
2: Kakos, the microphone soldier. Nesuna Julius, basaji ya fumo lila mamusonda. Tumenya solo ziri ya kafumita.
3: Kati mukariye.
4: Tumatamu za kapenge pengu.

egoro nyakwem Leaders United yevude mu mbera ateni ukasete byo bude bugeze no ginanga guna ateri okugwa yemu yabo obusajja bo bade bukambo nkugambi uliriza burungi Betis ekubye Villarreal egoro biri kwem wali mu Spanish La Liga eyitali komo ya Fabregas echage na maso n'okweri senkuri ekubye timu ya Pami goro zibade biri kwem kugambi Roma ewangu de biri zire ku timu ya Torino Inter Milan ebadde waka evudde mabegane kuba timu ya Udinese goro 5-3 Inter bamukulembede ko 2-0 sita biri tano tano sita chenda mubiri sita emu hash nyigepe seria yes VIP kweri ne VIP